0: kirang chibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu su chan shuwe ge.
1: Kirang chobu na lientu ga zum nangli ge.
0: Nganzu li zhen di ki nambar mo zhar nian yang ge gyob chung shi zhun cho.
2: Mo tu zhen ta.
3: Mo tu zhen ta.
0: Kiwen yenbi lu ya.
4: Kiwen yenbi lu ya.